0: over 0701 14 68 42. Banafi aba AK Islamic Box Center. Kakati nogenda kogerako nange njagala kuddakeyo naye kozese butasuka ddakiika tujja kwangujirizaako tusobole okufuna ne kubalala. Ojja kuyita ku 0759 10 79 00 oba MTN 0782 3 6 9. Ojja kuyita okwo oyogerezganyeko nange wanji.
1: Msajja wa Kabaka Sebo.
0: Wanji.
1: Mukadde bulungi nnyo Sebo.
0: Tetuina tabu.
1: Pale FM Radio ngazi jitumbu de jikererako.
0: Mm.
1: Ate no mwami akwagala nnyo mita Mr. Derek MD wa Fewande geyao Sebo yanganti. Ah, pale FM ajisuza ne motoka ijabira uliriza.
0: Kya kabinyo.
1: Amina. Sebo olina omwogezi wa Minister Princess Passy na muganza Minister wa Mayumba.
0: Mm.
1: Tata jiona president wa mablaini soja mguanga Uganda kisanja no mo siripu teri kuwebaka ila mame songa za city school za zitade ukone yo bange baina ba seguanga jivagalo mugu wa sevo ulokuwa niliri njigiriza mama pasi na mgazaraba tuwa farabu kono consuense
0: okay.
1: Akade ngeri jekali ya katono
0: mm.
1: Guli le mbufunze mm. Bana Uganda sevo ujukile magakao na vali mkugamba kive murugunya kuchitongole echila muzi emisango jiryo kulona nga jikanga alilide abantu balope emisango mwezi gwa kubi tukenda mwezi gwa mwenda tubade tuli ya ukanyego mm. Eba nafe bazude abisigeda mnoga nti ensimbi bazifunye nite bana nga amati kakati jiwa waka papala metu jitandikia na kuzo mwezi wezi ezaba chamani wa district watu ina abantu abamusomo mga muganda wangi
0: mm.
1: Wabata alika doktu ndeni tuli ya government etakali ya district ingaba chamani wa district wata amisoditu unda waba amanyi bali ansowole tono leche sige damuzi gawo mwavde mga antisende mwazifunye mwvemo tulagene rodi mapu bana Uganda tuagala funa buwe nkanya
0: okay.
1: Paya hawa ntu basatu voka speed ya hiri hiri tata
0: kali
1: kaso kire dala ne mkwano kwa ngenyo mwanyi naze onalebo goleti na mga small size full package mbaka kumetere maugulanga tuna musala ila tulienda buwanguzi wafekubamu koti ya kuzako onalebo Isaac Atomusango mbaka wa mitiana North Constituency onayali kuground ya kule abantu wa mitiana North Constituency kansembieyo mwanyi naze aja kishami malende ani ready mama Kampala
0: okay.
1: Sebo bobango chazala manyabu manyati sebo mama kitu wezirio kuwa mama Kampala ha gechitu chigenda maso kwa gaza vyo jagali
0: amina kare mwebali nyuma wile dala baganda bange mwina mwina aha okolo mulimo ogo ogo kumpate kumulire wanji. Oh, sorry uja kuita ate kula ini endala mm.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sewa rekuweleza
0: walikuuliriza
2: mbaeza wa sukulumu
0: mm.
2: Nitendo liye koloro wanulero rasimu lido tumburumu kutusebo
0: okay.
2: Wakati sebo wata kisivali mkuyo mbuchigamba temu hako ze sezambu chinene nyekyo gamba ambu asaja waga metakisi mbu wazira ganye genya waga mba muzite kari deko muzite kini genya mchigamba chinene nyo wambu ganye genya evate tambuli ya dala so minister wama sabi chigamba cha achijiu echo gamba mutakisi wazira ganye genya choku vili minister wama gamba ngatana complaining taksi zetu singu ukulawe zisinga ete zikola accident tulavyonga vumuatu na ambabu pia wacha ate vana amba ndi nkadate ze zikola accident nga nezo vuna ambabu pia zezi sinzo kwa accident watunulilo mwezi uguwete mpia accident hizo naso na motoka zaali mpia so wata kisivali mkwe murugunya ngudu zili mwevinya kwa itako mungudezi mwe itako nga wambo chitezi evinya viti ativaga matavaga lako takisi nkade ativove evu za weba na kola vatia vezi so minister wa mugamba atereze mwoli ya waso kwa kole ngudu walikoweva gambo kola si okuvera na taksi wezi tali ganya genya sebo abasukulu mubo na bakutumide hajati kipapa ina hajati nasali afande mpi Masulaimani
0: okay.
2: Ne haruna tuwa sebo kumukutu vatumbu de nga munana November sebo vakuli indide de mayuge wali ya wafe jivatu za ala sebo wale kuweleza
0: alaikum salamu wa rahmatullah mbuganye genya na ye sinita accident izo ka ne mpia unabwa kola accident na ye chenela vya mwe chenja ulonti waliwo taxi ziba ezirabika nge nkadde naye nga mpya nenga just lwa buchafu obo butadabiriza ne kati atlistiko

0: Tugena saatuka. Tugena saatuka. Tuine yu mchito.
1: Ya imuzike yu?
0: Ah, ta yu chijaru wa chijawa.
1: Nira.
0: Yaka tugena tanika uzika mchito.
1: Hei, muzike mchito wa
0: chijawa. Mchito na yu sika te sechi buga.
1: Hei, kira.
0: Hei, chito.
1: Hmm.
0: Tuwa uliranga mchito nga tuulira chijaru.
1: Arefe jaje.
0: Uroza walani.
1: Arefe jaje ya gano guleka wempe mbu tagula mchijaru.
0: Kumbe, fetu ni mchibuga kati. Hmm,
1: tagula mchijaru.
0: Kwa hile sovia, kwa hile sovia.
1: Kwa hile sovia, mkume, takari ya mwe. Era bavubu kaba nanga, bavubu kanyagala kubasa banti. Banange tukore. Munange mbera yona, omuntu okubera obulungi. Abera mukozi.
2: Abera mukozi. Abera mukozi.
1: Tolooza antino, omuntu okubera obulungi.
2: Agenda
1: kusabiriza. Ntuba agenda kukoli mirabantu be. Agenda kukoli mirabana be. Tukore. Nga wechisobo kachonda chonda. Mkasera kajia
2: tukuka.
1: Yenga abami.
2: Na wechisobo kajia kutegeleza.
0: Ina wano tusoba kawa koja wange. Kwa hizi mbaba ntumele si ulira. Kwa jaba kutumedi.
1: Anioyo.
0: Eri nyele si limanyi. Yeyu. Yogele eri nyele.
2: Omani uwa kuteka teka.
1: Museja.
2: Obukambe bukakani.
0: Ayisi manyo wa musajo wa mkazi. Negundi na ya kutumedi. Anioyo na kamulabe wano na ya kutumedi.
1: Museja.
0: Ye mugera Ahmed.
1: Mugera kujanga. Kujanga mutumide.
2: Mugera wa nchima.
0: Mugera, yes.
1: Kujanga mutumide nyo. Kujanga mutumide nyo wewale kuzala mlangati na guwa mwana.
2: Kale ndo mbele yukola wendegono kutegeleza fungi za tukolibiri ya mukaga. Kumundi guno tukenda kubanga ati tujanja wazambide tunda. Tusensira katalo mkiso kuhiga tunde embu zeo mulembe. Enunde embu zeo mulembe. Enima ebe nyanje gubo wavu. Enima ne tunda ye mwanyere takisi kukumata magomu limi. Engeri jofuna mwe nsimbi mkoko nga yeto zirunze. Abaga nsibura yewe guanga bendogida kubanga wafini ya mfungi za tukolibiri ya vino mkaga
0: yeah.
2: Kendo gina kubango ganyu wa mnyo nga baga umisira mno busubitosobula kubango vya ula biono gina kubango vifuna mfungi za tukole bili ya vino mkaga wano kalamu hauso kumpi na yuga na mwje gina kuzo mwezi kumi ena kuzo mwezi kumi ne kumi na rumu mwezi gina kupera kwa kumisira kizanti wabudo chao ino kubango vifuna tiketi yo kare nyo jagaro kore vitongo la makampu nigo na haba kontubo kuzi saba kuzi haba bafuna akase na itepa manyu wawe wa inza kasiga mutuwe wa inza kakubisa jangoba oba kufunia tiketi yo wano mfungi za tukole basi uro kubanga atimu nange baba angu wa basoro kubanga vaiga reception ya pale FM gina kubanga wafuna tiketi yoku Infinity Beauty Center wali Beauty Home Chengira gina kubanga wajifuna ni wano neku AK Islamic Book Center mchibuka kampano gina kubanga tiketi yoku jifuna kumituwale hivi joka obe ngo ganyuduwa
0: kwa jaku tumida ya guaivu sudi guaivu sudi
1: guaivu
0: guaivu
1: aji guaivu
0: guaivu sudi
1: okay,
0: aji guaivu mlala
1: aji ya mzala
0: simanye
1: weba mwana we
0: chusi ya gambia zen tumide komu mbeja water only ya tumide komu zenzeka
2: mbeja water wa kutumide
0: ya yeah. Yitu
1: inaoma lumwana mbeja water
2: ee
0: nze mazi
2: uyo water
1: ee
0: uwela videri njeri angekoja
1: ee badi tade mulizungu
0: aishade mulizungu
1: okay bana nginjaga la kubati tuka nange
0: yes mna yoruzungu katulugena lusensera family mbura mbura kakati mchipocha maza pita water
1: njaga la kubati juki zanti mnange gomvuka ya galo kugendo kule mchala wama yanja sawa yona chibu watuka chawa yona chibu watuka sawa yona chibu watuka sawa yona tuandika wafuko gendo kule mirimo na wecho genda walieri ku Fresh Mind International mnango solo kulaba ntino wewa andisa mnange mirimo ejiriye java security guard bakirina bawaita neba reception steam mnango solo kulaba ntio funo omulimu mnango gendo kule banu basangu walieri mengo katale awakulidana sapo lukagwa primary school awansu waliwe chikuba mnange chogendo kukwata ochirege mboto gende dala maso wechisembe la dala mnanga uwe njini wewali Fresh Mind International nani choso uluba kubira kusimu ili 0 msambu 18 3 18 3 18 3 oba 0 msambu 0 nya 2 3 10 mkaga 5 3 5 0 msambu 0 nya 2 3 2 msambu 0 nya 2 3 10 mkaga 5 3 baba itaba Fresh Mind International kujia wa kutumide nyo bambu ya mkuye alhaji mkuye wahab
0: mutuwa tugambale haji tusaku wahab linda mkatono mutuwa tugambale haji tusaku wahab kubanga mkuye sigara mkuye hapa muami mkuye ne tugambale haji tuja mugambale haji
1: yedira ne sabani
0: Shaabani.
1: Nini tiba ulita bolita ino ganti Shaabani. Kati obo mga senori.
0: Kati ono Shaabani.
1: Uwebi ve.
0: Kati obo mga ita.
1: Obo mga ita Shaabani.
0: Edi uji wa suzo tachigundu Ezra na imu ganda.
1: Oyo kujia. Hala nangi. Yewa kujia na mu. Bako jia muwebali banange. Muwebali kuweranga muuliza radio. Muuliza omwana wa mwanyina mwe.
0: Kati nochi manye inti nevesi jie 8-1.

0: fago chaage sawino wanuchikomo samba katunyeze menda podfm nekulero mtu wabulijjo kwebazomulunji abadde nango kuvena je natandike dempa kana mfundikidi damu lirega fago cha age sawino mbadde nansomba nedira ugatsomera tusinkana urundi mbagaliza ama chama runji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ago, gigabita mwuride. Agocha. Kupal FM.
2: Kukulitidua. Global Paint, a reliable product.
3: Global Paints.
4: Mutia.
3: Kusiringi. Tukosa Global Mat. Ate munda ne tukosa Global Silk Vinairo.
4: Singa kweta kwa wabwiru.
3: Wabwiru tukosa Global Weather Coat Emulsion.
4: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sendezo na.
3: Guli umite.
2: Global Paint, a reliable product.
1: Keep to the station.
5: 107.9
1: Pal FM. Kupal FM.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mazumru nje chali kuchukumu samba katunyeza mwenda Pal FM. Akule do mtu wa vlijo kate kabidangu pia febe sawino. Mungo piksu medanze na nsumba nediva. Fungsa tukono mwakabide vili mwakaga nga ni kumru ndiguno mkwano jango janja wazabi tutunda tusensira katale mkisa no ngoku higa inonda yembuza yomulembe jango kufane kuna kuruwa fungsa tukoli enime yebi nyanje kubwa wavu enime ni tunda ye mwanyereta kaseko kumatama agomulimi engeri jofunamu mkoko ngatosirunze ensubula yewelu uwe kwanga ya magoba. Mbando chumanyi nito msidamu na usubu za tebate ngana. Mkwano jangu mfungi za tukole. Biona ogenda kuba ngobifuna. Tugenda kubela uko Kalam House. Okumbi na Uganda Museum. Genda kuzo mwezi kumi ya mwezi ogwe kumi na ugumo. Nenda kuzo mwezi kumi na rumo mwezi ogwe kumi na ugumo. Ticket ya mitwali vili joka. Jangu jifuna na reception ya Radio Pal FM. Ku Infinity Beauty Home. Aichengira kwa sani ku AK Islamic Box Center. Wana mchibuka Kampala. Leda mkujukisa mkwano, tijangu tuduka tumalizize vya tuwata andika, imisindeja Animals Room Run, ejiko miyewona tenga kumulundi guno, tuduka kumaliza administration block, chifo chava na bafabata ina kuyambi, shashukran babies home, gena kuzomeza makumi ya bili, omwezo ogo muenda, omakabili ya bili mukaga, kul Google Cricket over, okufuna mjozi, mwono dukida. Jangu kufuna na kureception ya Radio Pal FM, kumtuwale satu joka, obako eke izle mkubuk center au mchibuga Kampala. Tatuduka budusi, mtuduki na nsonga mwanangi wange. Mbana faba sibi yangu dale supply, biva zava ntumi na, oku ngiro kubaa gili dawa kubidizo kwe, ngiro kunyo mataga we, baga mata malunji nyoma ya njite muli mazi, baga mbako ya gala bongo, ya gala mzigo, ya gala kusubula mata, jango basange kofisi za wengkule na teto kumpine vitala, obako branches za wezenja ulumuguanga linomuli na masuwa. Masana fukasenge kabo ansanje chibombiro ka uko katwende je wa mnichweka okumanya bisenga uko sibi yango data supply kwa kuno tumsa mu note 2 abiri munana tunana munana kaga muka go banu tumsa mu nane mu tunana munda asatu mutano unkaga munya aisa maji premium aisa bino wabongo mpia ajude bilonge benja ulo kuva mbidiko ono na yugira kubiyo nsabia mchara gula hoista maji premium wabonga kuduke ili kutuwe kumpio ba supermarket hulia chama giro ekikumengezo nga nyonyo unako luna webtube debi lango wa febi ya kandikano madina nsumba na thira okubi kusumira mkwabiliza matua malonji program okubida kwa kumacha na inside story baby chamasa watochu sakalimika radio yo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: baby yo biba debi lango yo Kupal FM
6: omanche wetaga
7: ona

0: Okay, kastanga ambie nti obwe ngula bo natu buwe fuze sitegerani akutemu signalzi wano okwa galo kuchankaranya. Kampitide wano nja kumufuna kasekende. Kasekende Francis.
1: Omukuru sebo.
0: Awo nkufunye bunu. Obade ruda wabani haba kutemu signalzi ruda wao.
1: Ni mchibuga Kampala wano. Ngente kateka jindono de yaba bubaba haba buga evitu kevi olukari. Wabo hizo kuita haba kosta mchisera chino.
0: Esebo, tubuli rechiri wo.
1: Mutele, omulunji mkuto wa chikumi mwomusamwa kwa mwuzama da pale FM kukula ili omu ntuwabili jo mkateka na bisi mchiba Kampala ngeransi nkanye kule mbeze baba kubwa baposta kulugudolo wa Kampala mwaka panono, wabwa kanyene dimeri okula banga na bobo uliwa wete kila ichira jiro cha minister nani kwa kubia intambla hona lebo fredi ya mkapatia isa kivukundeku ya soko kutege zante na kuhi chikumi ya zigeno kubanga zisoka zigeenda kutambulizi wa kubwa bataksi. Kanono, baga mantuko ya wende kateke na uwa ino kubanga wajie tekira tekira ukulaba ngeente kateke na wena batu swam mwoli ya waliko bivati hudo kubanga wako logo yao bivaiza na kubanga batu wa bivenga vitelezi wama na emu kate kano ndi na miuka sentele wa wabula wa kushita kumakampara mataka stage kumukulu ishafika lebu wende kero kubanga tukira muko na hii asoka tusigile tifana nyogoli ya bo ente kateke na uwa nimaro kubanga wali yao ikanziwa minister Freddy ya muka masabi Freddy
2: I am going to go to the house. Jelal kataka wana muzanda ya kuta nenga zina wakozi ya benja ulo tuina makopolo tuina ashoka ya mungereza makopolo ya mundi ya tuina nino rosa ni toyota ya japan
1: wow tufuye kunteka teka minister vnenzo kuyenta ambula ya rangi iti sabiti wende ya tandise kubalaza sabiti eno mwenteka tekeno kutuwa giza mchifana nyechigazi mjira pa mchia ngilige kwa tiduamu
2: soko kutuwa rumukisa guno okunyoro lwa wamu nezani nafe kumanga fe abakoli langa mpaka zini batuwa langa abali mutakisi nemu ministry kategori eza ula nzuwala abasabaze abasuka mwave kumina abanya ne uvizivu nti chata nisikide mkampala metropolitan Kampala metropolitan ina mustage zinga lunguja sega ina kosta geni ne mkono kengaba kosta na ye okugeza ako okulaga chikwana nchi tengaba kosta kuwa tuwete katika da okusigira kuchia gilita president Kevin chalagi na upiri kumina mnana kimuchuke uvemu zine moro kamu gende mungala kati ya wakeza kukuchuka ni wachufa ilaba mbali mumbasi wafuka na ye mchino chala angiritua ki kabine tibetitu ulani niso ya transport inga maji menya ama kubo teza kola mafunda gezeza kukakola na hiru venye nefikana nga kukola si nga buge ilau simu chonti betutu nuri za hdnd wa cha minister wecha kabine tuwa cha Uganda nga government abaku watu wako nga enforcement ya batuwa wate mafanyomu chi deni okupa kwa watu nchimiru uza cheki letera nga mano kismas banga tene boge njini banga wachimanyi moro kabazi siba banga libazi wangu watezikia na ye ni batu nuri za moro kenkate nyingi mkampala minister honorable Freddy ya mukama chagama te moro kazi nungu jiba nga nyingi chikegeza nazo jivira kaba nato kola chi na haba zibuga benyine sima teke teke ito minister na chio achirina morile wakubata ya sose kola chi kugogera kuganye genya kwenye chitambu ganye genya chiko makumiza ususuru no wabula media wansi suspension ni kini pini mbolo joe infizo na nemi pira nje kudo kuberanga kola chi kitu nuri waka kati abantu chikitu nuri deki abadu wa deva funga baka guba abantu mumu trade order kwa wate batoni mkampala metropolitani nekye kufa wata mbla kolongo rutu elapa wate wake ndira na ye chiwaliliza abantu kumira nga bagi ndo kuyi ndira okwe wala sete na verenga balongo saji mmoro kwa kenda hawa kosta tuwete kateka ila tuwete kateka abantu eva manya tuino kola chi lakiko verenye government nyega ila na itambu za umiake tano kwanga umiake tano wate kidua ukubawe chitambula mkwala meti wate kigenda kukamuwasi uwasi
1: kutere kunteka tekeni ngirije kwa tiduwa mwe awa kulembezi ba kosta mutende roboli yao kukendo kubanga kudida mchile mwandisa roboli yao mkwata jie kwa tisa mtenga bichu siwa mwereso matula jieko habari mlima kwa tatu nanda haba kwembeze habari kenso ngeze india ulo zivesi za makonga baka pio ya liwa roboli yao kile keze mwa
2: kakati nitu vile vate sitese mbine vijia mlimu okuwale moto kwa inspection kawanda oba namando moto kesuwa liwa kwa inspection zizine zake elazi ula banga ziwanga tenyaka vili sumi kajiwa dezi cha gambla mchile
0: Mukuru kasekende.
1: Oyo yemumyuka wa sentebe wa kugoba kwesta ku Kampala Masaka stage ensongo boli onga bazirambiseko
0: kasekende
1: masana kubanga tukunganye singa kwenda tukena kubanga tubireta moliga fagana dako
0: kasekende
1: pagala government wa so ministry of nanzi wa kunyentambula kubanga boli ya weteleza okusobola kwa bango mulimo gwabwe usigala nga kutambula bulungi injo tshia kunganya lwachi 10 mumusi
0: kasekende Francis
1: yesebo
0: mbade njagala mbulizo omukuru oyo
1: yes sir
0: nti banne bonna bwe bali mu mulimo guno gwa ogwokuvuga banne bonna bwe bali mu mulimo guno ogwokuvuga costa ekibuzo kiri nti
1: yes sir
0: banne bonna bwe bali nabo mu mulimo guno ogwokuvuga zi costa information ya transition yenu bajifuna mu budde bwobumu oba information ya soka kusirikira mu bakuru
1: okay omukuru abuza banno bwe muri mulimo guno obubaka buno obwa minister masoka mwabufuna lumu ngamwo ba kamisa

0: yebade ayatilo kuluseyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق